0: Shū tō sā mā rī.
1: Tā rī kī kyun jē kā chār kui tī kī rā nā guāng chā kā rī yun nā.
0: Nyē rī wā lā kyun jē tī tāp tī tā nyam tē bū. Kē jī thār sū nāmbā tēmbā chā kō yu.
1: Nyē shīn sū, yī nē dzō yī tā bā tō chūng kū nāmbā tēmbā chār kui chī kī yō shī.
0: Kē sī kūn tsū tāng tō kī wā mā tāmbā yī nā, kēng kē tī mō tū shē kī mē.
2: Kirangi mi to di ne kan chik le go ching yi ki ne ba ge ro shen yong gu ri be
0: yong gu ri nan da mo
2: to che na
0: ke chu ma ri

0: стенда.
1: Лес, чиге хола.
2: Чиге хола. Джуди. Динган зу гунсэ савли бе чакуп сяо джуди.
3: Чиге хола камса.
0: Камса. Лапча кэ нэ тэн бэ джи.
3: Нью ёй ги па сэн сэ лумли сав нэ йи.
2: Та сэ чакуп чинэ джи.
0: Бэ яо ду. Нга ша хай ян ла гунсэ юн рин си. Гип шу ди дэ дэ джи ча ду нга дэ шу ся.
1: Чиге хола. Dinye lopro ke chi ngak fu jen ne kyuang be cha lo te guan yi ri jia zhu si da.
0: Ya zhu.
1: Jiran kang chu da.
2: Jigyo liu la, jigyo zhu la.
1: Jigyo ho la. Dinga zui ke ji cong dui bu lu sar du yong be xiao yin ri.
0: A le.
1: Xiao yin. Kong ngan zui jin da qi mu. Jigyo ho la ri.
2: Jigyo ho la kham sang.
0: Nga de lem ne che. Jigyo liu la ge. Rang du nga sha deng du a. Rang ming cha zang la kar su yo.
1: 你入了延前明了呀延小城死于让这些猴了结巴躺过算账着远了口跟路过可这前面忙着休息你的让副总路转躺过那村不是呗让明了延小城是吧
0: rāng kachā di kātār chū jē, mā lūpū tū mā tēr chū.
1: A tī.
0: Tī, xiao liu, yō kārā wā kāwā yīb jē, xiu lā ngā sūhā xiu lā tā, chū tī, lā xiu bito yū tā.
1: Lī sū.
0: Chū tī, yō lā sūhā.
1: Yō kō lā sūhā.
0: Yō kō lā, mā tī bā nā kī, tā yō kālō wā lā, shio lō shio lō
1: lā. Nye kālō wā lā, ngā tsā.
2: Jīgē lū lā, jīgē lū lā. Jīgē hō lā nāng tā mī nō wā.
1: Ā, nāng tā mī tō. Chā tā chā wā mī tō wā. Shio tē pē jē, kā lō chō ngō bā tā gā. Chā sō.